من کرتے ہر نام اس خبر سیوکاں نے تش بدھی انسار مدھونتی راگ گایا ہے. مدھونتی راگ بھی اس ویلے کی رات اس کے نال ہور بھی کئی راگ ملتے جلتے اس سمے دے پردی تین تلاشی تخاری راگ ملتانی تقریباً یہ راگ اس ویلے میں گائے گئے. تو اسی بھی راگ کا شبد کیونکہ صاحب نے ساری بانی راگاں اندر چاہیے ساری بانی دی رچنا راگا اندر محلہ پیچھے آؤں گا پہلا راگ بانی چ بھی لکھے راگ ناگ سب سچ پر جڑا راگ گرو کار پروان نہیں میرا راگ من چنچل کرتا تو گرو صاحب جی نے راگ نو اپنا کے راگ دے پوتر پاون آسن دیتے کیونکہ راگ سنگیت ایک بڑی مہان پوتر کلا ہے. گڑی جنا نے سر نو ہی پرمیشر رو منیا سر نو ہی رب منیا کیونکہ ساری سرشٹی سر ہے. ہوں سر بے سر کوئی بے سرا ہے کوئی سر اور سر جو ہے ایک گیان تو سنگیت کار نے سر نو پرمیشر دی صاحب نے میرا راگ نہیں رکھے راگ دے پوتر پاون آسن دے گربانی نو براجمان کر کے